0: Днес, 30 юли 2026 година, четвъртък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Легендите на турският спорт» и «Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО». В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: новини. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан прие новоизбраният ръководител на политическото бюро на Хамас Халил Алхая и придружаващата го делегация в Анкара. По информация на източници от Турското външно министерство, Фидан е поздравил Алхая за избирането му за длъжността. На срещата Алхая е информирал министър Фидан за обстановката в Газа и окупираният Западен бряг. По думите му, израелското правителство е засилило заселническата дейност и нападенията срещу свещените места в окупираният източен Йерусалим.
1: Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА започна реставрационни дейности в мемориалният комплекс на мъчениците в град Алтънкюпрю край иракският град Киркук. Ръководителят на офиса на Иракския тюркменски фронт в Алтънкюпрю Зеки Ибрахим Шейха в изявление за кореспондента на Анадолската агенция благодари на ТИКА за започнатата реставрация на паметника и гробището на жертвите от клането в Алтънкюпрю. Шейха отбеляза, че монументът е издигнат през 2003 година след свалянето на режима на Садам Хюсеин и от тогава до сега не са извършвани никакви възстановителни дейности. Подчертавайки голямото духовно значение на мястото за тюркмените, шейха подчерта. Мемориалът се рушеше с всеки изминал ден. Благодарение на Турската агенция за сътрудничество и координация бе започната реставрация. Това място е изключително ценно за жителите на Алтънкюпрю и за тюркмените. Шейха съобщи още, че в рамките на проекта се извършва облагородяване на околното пространство, изграждат се зони за отдих, а в центъра на паметника е поставена мраморна плоча с имената на мъчениците. Той благодари и на Иракския тюркменски фронт за приноса им. Клането в Алтънкюпрю на 28 март 1991 година войници верни на сваленият иракски лидер Садам Хюсеин избиха над 100 тюркмени, сред които деца и възрастни в град Алтънкюпрю, намиращ се на 44 км северно от Киркук.
0: Американските въоръжени сили извършиха въздушни удари срещу Иран след твърдения за опити за атаки срещу американски военни формирования в Близкият изток, за които се сочи, че са с ирански произход. Централното командване на САЩ Центком съобщи, че през изминалата нощ са поразени десетки обекти, свързани с корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Сред целите на ударите са военни командни центрове, ракетни и безпилотни авиационни съоръжения, крайбрежни пунктове за наблюдение и отбрана, както и обекти, свързани с военноморския капацитет на Иран. От Центком заявиха, че операцията има за цел да намали заплахите за американските сили, търговското корабоплаване и държавите от Персийският залив, произтичащи от Иран.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Според иранската държавна телевизия, корпусът на гвардейците на Исламската революция е направил писмено изявление относно Ормузкият проток. В изявлението се отбелязва, че Ормузкият проток е под контрола на Иран и че той ще остане затворен, а може дори да се влуши положението, докато Съединените американски щати продължават своите заплахи и намеса в регионалният морски трафик. В изявлението също така се отправя заплаха, че страните, подкрепящи Съединените щати, ще се изправят пред сурови последици, ако не променят позицията си.
2: При поредно нарушение на примирието, трима палестинци загинаха, а 27 други бяха ранени при новите израелски удари срещу ивицата Газа. 7 души са ранени при израелски въздушен удар по жилищна сграда в бежанският лагер Шати, западно от град Газа. От болница Ал-Шифа съобщиха, че пострадалите са с различна степен на наранявания. Местни жители заявиха, че преди двата въздушни удара по многоетажна сграда са получили предупреждение за евакуация от израелските разузнавателни служби. Сградата е напълно разрушена, съседните жилища са с сериозни щети, а на място е избухнал пожар, който в последствие е овладян от екипите на гражданска защита.
1: Пентагонът увеличи стойността на поръчката за ракети Patriot на 58,6 милиарда долара. Според местните медии, сухопътните войски на Съединените щати са увеличили с 53,9 милиарда долара стойността на поръчката за ракети към компанията Lockheed Martin. Съгласно ревизираният договор, общата сума за доставка на ракети Patriot достигна 58,6 милиарда долара, включително първоначалната поръчка от 4,7 милиарда долара, направена през месец април. Освен това, Пентагонът подписа с компанията предварително споразумение на стойност 35 милиарда долара за ракети-прихващачи за системата, проектирана за защита срещу балистични ракетни заплахи. В изявлението от месец април Министерството на отбраната на Съединените щати обяви, че е постигнато рамково споразумение с Boeing и Lockheed Martin с цел утрояване на производственият капацитет за критични ракетни компоненти. Споразуменията имат за цел да увеличат производството на глави за самонасочване, които играят критична роля за насочването на ракетите Patriot към целта и са ключов елемент от противовъздушната отбрана на Съединените американски щати.
2: Федералният резерв на Съединените щати запази без промяна основните лихвени проценти за пето поредно заседание. Базовият лихвен процент остава в диапазона между 3,50 и 3,75%. Решението идва на фона на нарастващата инфлация, съпътстваща войната на Съединените щати срещу Иран. Трима от общо 12-те членове на Федералният комитет по операциите на откритият пазар са гласували в подкрепа на увеличение на лихвеният процент с 0,25% пункта. Председателят на Федералният резерв Кевин Уорш заяви, че Централната банка остава фокусирана върху овладяването на инфлацията, като предупреди, че няма магическа пръчка, която бързо да понижи цените. Той допълни, че американската икономика е запазила своята устойчивост, въпреки сътресенията през последният период. Чухте новини.

Легендата на Тюркиев стрелбата с лък – Мете Газоз. Историята на един млад гений. Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем историята на една звезда, която макар и само на 25 години вече записа името си с златни букви в световната спортна история. Историята на един гений в стрелбата с лък. Мете Газоз е най-младият олимпийски шампион в историята на Тюркиев, световен и европейски първенец.

Всичко започва на 8 юни 1999 година в Истанбул. Мете не просто проявява интерес към стрелбата с лък. Той се ражда в семейство, отдадено на този спорт. Баща му, Метин Газоз, е бивш национален състезател. Майка му, Мерал Газоз, е председател на Истанбулският клуб по стрелба с лък, а неговата сестра Мелиса е световна вице-шампионка. Пътят на Мете обаче не се свежда само до лъка и стрелата. Баща му Метин следва специална и научно обоснована стратегия, за да отгледа сина си като млад гений. Малкият Мете не просто тренира стрелба, за да заздрави раменете си, той посещава професионални уроци по плуване до 8 годишна възраст, играе баскетбол за по-добра координация и визия на терена. Ходи на уроци по рисуване, за да разбере тънката разлика между това да гледаш и наистина да виждаш. Свири на пиано, защото това развива двете полукълба на мозъка едновременно и усъвършенства координацията между ръцете и очите. Шахът го учи на стратегическо мислене, а хорът на контрол над вълнението пред публика. Мете споделя, че и до днес баща му го е карал да обича спорта като игра, без никога да го притиска. Онази известна мечта, която формулира едва 3 годишен. Тате, ще отида на Олимпиадата, ще спечеля златен медал и ти ще ме гледаш там, не е била просто детска фантазия, а планът за бъдещето на един гений. Професионалният път на Мете започва официално през 2010 година, когато е на 11 годишна възраст. Само 3 години по-късно, на 14 години, той вече е на международната сцена. Когато заминава за Олимпиадата в Рио през 2016 година, той е най-младият спортист в турската делегация, едва на 17 години. Деня, в който отпада поради липса на опит, светът го вижда просто като симпатично момче с очила. Но същия ден той дава обещание в социалните мрежи, което ще остане в историята. Обещах си, след Рио 2016, на следващата Олимпиада в Токио, ще бъда шампион. Това обещание бе началото на 5-годишен огромен труд. Между 2017 и 2019 година Мете се връща с медал от всяко състезание. Побеждава световните лидери един по един и на 19 години е избран за най-добър стрелец с рекурсивен лък на годината от Световната федерация по стрелба с лък. Той вече е съперник, от когото целият свят се бои. И ето, че историческият ден настъпва. 31 юли 2021 година, Токио. Време е да изпълни обещанието от преди 5 години. На финала срещу него е опитният италианец Мауро Несполи. Напрежението е в пика си, когато Мете прави характерното си движение с бедрата и опъва тетивата, цяла Тюркия затаява дъх. Последната стрела удря точно в десетката. Докато окачва на врата си първият олимпийски златен медал за Тюркия в този спорт, той изпитва гордостта от изпълненото обещание. Това, което прави Мете Газоз специален, е не само талантът му, но и неговата прочута усмивка, която съкрушава психически противниците му. В интервю за Reuters той казва: «Представете си, на олимпийски финал сте, упъвате лъка, а човекът срещу вас ви се подхилва до уши. Дължа 80% от този медал на тази усмивка. Ето това е интелектът на гения. Да остане щастлив, дори в най-напрегнатият момент». С финно телосложение, очила и леко заекване, но когато хване лъка, той е на най-щастливото си място. Това е моето щастливо място в живота. Там се чувствам най-сигурен, споделя той. Неговият успех разтърси не само спортният, но и литературният свят. През септември 2021 година световно известният писател Пауло Коелю, авторът на Алхимикът, написа в Твитър: «Мете Газоз, за първи път посвещавам книга на някого. Гений на стрелбата с лък». Коелю посвещава книгата си «Стрелецът» на Мете Газоз. Писател с над 300 милиона продадени копия посвещава книга на турски стрелец. Това е доказателство за глобалното влияние на Мете.
След Токио през 2023 година Мете стана световен шампион в Берлин, а през 2024 година европейски шампион. Така той записа името си с златни букви, като единственият стрелец в историята, притежаващ едновременно олимпийската, световната и европейската титла. На Олимпиадата в Париж през 2024 година той спечели бронзов медал с отбора си, носейки на страната първият отборен медал в стрелба с лък. А какъв е Мете, когато остави лъка? Той е истински фен на аниметата, младеж, който може да изгледа 20 епизода наведнъж. Изглежда като обикновен 25-годишен любител на видеоигрите, но вземе ли лъка, се превръща в терминатор. Той стигна до тук, изстрелвайки по 600 стрели на ден, контролирайки сърдечният си ритъм и тренирайки с часове всеки ден. Освен това, той не е само спортист, но и човек с голямо сърце. След земетресението в Тюркия през 2023 година той показа своята съпричастност, като продаде на търг историческият лък, с който спечели златото в Токио и дари приходите за образованието на децата, пострадали от бедствието. Скъпи слушатели, историята на Мете Газос ни учи на едно – успехът не е случайност. Успехът е координацията от уроците по пиано, вниманието от уроците по рисуване, стратегията от шаха и най-вече решителността да удържиш на 22 години на обещанието дадено на 17 години. Днес на 25 години Мете Газос планира да участва в още поне 7-8 олимпиади. За него целта вече не е просто да побеждава, а да пише история. Днес аз бях най-добрият стрелец на тази планета. Утре отново ще бъда аз, казва този млад гений, когато ще продължим да следим с интерес. Вие също опанете лъка си срещу трудностите в живота, фокусирайте се върху целите си и каквото и да става, никога не спирайте да се усмихвате, точно като Мете Газос. Благодарим ви, че ни слушахте. До чуване! Легендите на турският спорт.

Тюркія – сокровищниця та на ЮНЕСКО. Драги слушателі, в поредицата «Следите на Тюркія в ЮНЕСКО» днес насочваме погляд към древният Ахлат, расположен на северо-западния бряг на езеро Туван. Място, което през вековете е съхранило следите на множество цивилизации. Този исторически район на област Битлис привлича международно внимание не само със своето богато минало, но и със селджукските надгробни камъни, считани за едни от най-оригиналните образци на турско-ислямското изкуство в Анадола. Днес заедно ще разгледаме защо тези монументални надгробни паметници са ценни не само за Тюркия, но и за общото културно наследство на човечеството. По какви универсални критерии ЮНЕСКО оценява това наследство и какви съвременни подходи се прилагат за неговото опазване. През вековете Ахлат е бил важна връзка между изтока и запада и се е развивал като селище, в което са се

когато турското присъствие в Анадола се засилва, а Ахлат се превръща в един от най-значимите културни и художествени центрове на периода на селджукските турци. Това развитие намира отражение не само в архитектурата, но и в каменоделството, калиграфията и традицията на монументалните надгробни паметници. Днес историческите некрополи на Ахлат представляват уникални архиви под открито небе, които пренасят до наши дни художествените възгледи и обществената памет на близо 3 века. В предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО този обект е включен на 25 февруари 2000 година под наименованието «Надгробните камъни на Ахлат и крепостите от периода на Урарту и Османската империя». В кандидатурата специално място заемат оригиналната художествена стойност и историческата приемственост на селджукските надгробни камъни. Сред 6 исторически гробища в Ахлат най-впечатляващо е гробището Мейданлък. Със стотиците си монументални надгробни камъни то съхранява едни от най-забележителните образци на ранната турско-ислямска надгробна архитектура в Анадола. Някои от тези паметници достигат височина над 4 метра и се възприемат не просто като надгробни знаци, а като произведения на изкуството, отразяващи естетическите възгледи, духовният свят и високото ниво на камъледолското майсторство през съответната епоха. Една от най-важните характеристики, които открояват Ахлат в оценката на ЮНЕСКО, е, че надгробните камъни се приемат като изключителни проявления на човешкото творчество. Куфическите и сулусните калиграфски надписи, геометричните композиции, растителните орнаменти и изключително прецизните релефни украси разкриват високото художествено равнище, достигнато от анадолското селджукско изкуство. Всеки камък е не само архитектурен елемент, изработен от майстор, но и безмълвен документ, който разказва за културната идентичност на своето време. Благодарение на надписите до наши дни са достигнали сведения за държавници, религиозни учени, военни и представители на различни обществени слоеве. В този смисъл Ахлат има голямо значение не само за историята на изкуството, но и за епиграфиката, историята, археологията и изследванията на културната памет. В оценката си за включването на Ахлат в предварителния списък на световното наследство, ЮНЕСКО обръща особено внимание на два културни критерия. Първият е, че обектът представлява изключителен пример за човешко творческо постижение. Монументалните надгробни камъни отразяват високото естетическо равнище, достигнато в камънедолското и декоративното изкуство. Вторият критерий е, че те представляват изключително свидетелство за една значима цивилизация от миналото. Надгробните камъни в Ахлат и днес по автентичен начин отразяват обществената структура, религиозните възгледи, калиграфското изкуство и архитектурната традиция на ранната турско-ислямска култура в Анадола. От гледна точка на ЮНЕСКО, стойността на тези паметници не се определя единствено от тяхната възраст, а и от факта, че са достигнали до наши дни, съхранили в голяма степен своята автентичност и исторически контекст. В концепцията на световното наследство опазването не означава единствено физическото съхраняване на историческите паметници. То включва и запазването на тяхната автентичност, цялост и културната среда, към която принадлежат. Именно според този подход се осъществяват дейностите в Ахлат. Под координацията на Министерството на културата и туризма се извършват научно документиране, изготвяне на инвентар, реставрация и благоустрояване на околната среда така, че надгробните камъни да бъдат предадени в добро състояние на бъдещите поколения. В процеса на опазване значение имат не само физическото състояние на паметниците, но и връзката им с природната среда, управлението на посетителите, академичните изследвания и участието на местната общност в съхраняването на културното наследство. Утвърденият през последните години от ЮНЕСКО подход за устойчиво опазване подчертава, че културното наследство не е просто елемент, който пази миналото, а жива ценност, допринасяща за образованието, научните изследвания и укрепването на културната идентичност. Селджукските надгробни камъни в Ахлат са един от най-впечатляващите примери за това как камъкът в Анадола се превръща не просто в строителен материал, а в носител на изкуството, вярата и паметта. Тези безмълвни паметници, издигащи се с изглед към неповторимата красота на езерото Ван, вече векове наред съхраняват не само спомена за миналите поколения, но и високите естетически достижения на турското каменоделско изкуство и богатото културно наследство на Анадола. Благодарение на дейностите по опазването, това уникално наследство продължава да се предава на бъдещите поколения без да губи своя автентичен характер. Така Ахлат запазва мястото си сред най-значимите исторически центрове, които допринасят за международното признание на богатото културно наследство на Тюркия.

0: В този епизод от поредицата Следите на Тюркия в ЮНЕСКО заедно открихме селджукските надгробни камъни в Ахлат. Място, където камъкът се е превърнал не просто в материал, устоял на времето, а в един от най-силните свидетели на културата, изкуството и общата памет. До нови срещи в следващия епизод, когато ще посетим още един уникален обект на културното наследство. До чуване, скъпи слушатели!
1: Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курд. Дочуване!
1: Дочуване!

0: Enses Radios.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
4: Юфлет Зъри и Тюркия.
5: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
7: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
8: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
9: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
10: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
11: Айч, Радио, Воча Тюркия.
12: Говорит голос Тюркия.
13: Эфирда, Тюркия, Овоза.
14: Гитлеяр, Тюркияның тети радиосы.
4: Е, Садай, Тюркия.
15: Аңлават күніңіна, Тюркия, Овоза радиосы.
16: Эдо, Ифонетис Тюркия.
17: Овди радио глас Тюркия.
18: Гидарре ди Амурия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu. Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
17: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Днес, 30 юли 2026 година, четвъртък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, легендите на турският спорт и Тюркиев съкровищницата на ЮНЕСКО. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан прие новоизбраният ръководител на политическото бюро на Хамас Халил Алхая и придружаващата го делегация в Анкара. По информация на източници от Турското външно министерство, Фидан е поздравил Алхая за избирането му за длъжността. На срещата Алхая е информирал министър Фидан за обстановката в Газа и окупираният Западен бряг. По думите му, израелското правителство е засилило заселническата дейност и нападенията срещу свещените места в окупираният източен Йерусалим.
1: Турската агенция за сътрудничество и координация ТИКА започна реставрационни дейности в мемориалният комплекс на мъчениците в град Алтънкюпрюк край иракският град Киркук. Ръководителят на офиса на Иракския тюркменски фронт в Алтънкюпрюк, Зеки Ибрахим Шейха, в изявление за кореспондента на Анадолската агенция благодари на ТИКА за започнатата реставрация на паметника и гробището на жертвите от клането в Алтънкюпрюк. Шейха отбеляза, че монументът издигнат

през 2003 година след свалянето на режима на Садам Хюсеин и от тогава до сега не са извършвани никакви възстановителни дейности. Подчертавайки голямото духовно значение на мястото за тюркмените, шейха подчерта. Мемориалът се рушеше с

0: 1991 година войници верни на сваленият иракски лидер Садам Хюсейн избиха над 100 тюркмени, сред които деца и възрастни в град Алтънкюпрю, намиращ се на 44 км северно от Киркук.
1: Американските въоръжени сили извършиха въздушни удари срещу Иран след твърдения за опити за атаки срещу американски военни формирования в Близкият изток, за които се сочи, че са с ирански произход. Централното командване на САЩ Центком съобщи, че през изминалата нощ са поразени десетки обекти, свързани с корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Сред целите на ударите са военни командни центрове, ракетни и безпилотни авиационни съоръжения, крайбрежни пунктове за наблюдение и отбрана, както и обекти, свързани с военноморския капацитет на Иран. От Центком заявиха, че операцията има за цел да намали заплахите за американските сили, търговското корабоплаване и държавите от Персийският залив, произтичащи от Иран и свързаните с него групировки.
2: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Според иранската държавна телевизия, корпусът на гвардейците на Ислямската революция е направил писмено изявление относно Ормузкият проток. В изявлението се отбелязва, че Ормузкият проток е под контрола на Иран и че той ще остане затворен, а може дори да се влоши положението, докато Съединените американски щати продължават своите заплахи и намеса в регионалният морски трафик. В изявлението също така се отправя заплаха, че страните, подкрепещи Съединените щати, ще се изправят пред сурови последици, ако не променят позицията си.
1: При поредно нарушение на примирието, трима палестинци загинаха, а 27 други бяха ранени при новите израелски удари срещу ивицата Газа. 7 души са ранени при израелски въздушен удар по жилищна сграда в бежанският лагер Шати, западно от град Газа. От болница Ал-Шифа съобщиха, че пострадалите са с различна степен на наранявания. Местни жители заявиха, че преди двата въздушни удара по многоетажна сграда са получили предупреждение за евакуация от израелските разузнавателни служби. Сградата е напълно разрушена, съседните жилища са с сериозни щети, а на място е избухнал пожар, който в последствие е овладян от екипите на гражданска защита.
0: Пентагонът увеличи стойността на поръчката за ракети Patriot на 58,6 милиарда долара. Според местните медии, сухопътните войски на Съединените щати са увеличили с 53,9 милиарда долара стойността на поръчката за ракети към компанията Lockheed Martin. Съгласно ревизираният договор, общата сума за доставка на ракети Patriot достигна 58,6 милиарда долара, включително първоначалната поръчка от 4,7 милиарда долара, направена през месец април. Освен това, Пентагонът подписа с компанията предварително споразумение на стойност 35 милиарда долара за ракети-прихващачи за системата, проектирана за защита срещу балистични ракетни заплахи. В изявлението от месец април Министерството на отбраната на Съединените щати обяви, че е постигнато рамково споразумение с Boeing и Lockheed Martin с цел утрояване на производственият капацитет за критични ракетни компоненти. Споразуменията имат за цел да увеличат производството на глави за самонасочване, които играят критична роля за насочването на ракетите Patriot към целта и са ключов елемент от противовъздушната отбрана на Съединените американски щати.
1: Федералният резерв на Съединените щати запази без промяна основните лихвени проценти за пето поредно заседание. Базовият лихвен процент остава в диапазона между 3,50 и 3,75%. Решението идва на фона на нарастващата инфлация, съпътстваща войната на Съединените щати срещу Иран. Трима от общо 12-те членове на Федералният комитет по операциите на откритият пазар са гласували в подкрепа на увеличение на лихвеният процент с 0,25% пункта. Председателят на Федералният резерв Кевин Уорш заяви, че Централната банка остава фокусирана върху овладяването на инфлацията, като предупреди, че няма магическа пречка, която бързо да понижи цените. Той допълни, че американската икономика е запазила своята устойчивост, въпреки сътресенията през последният период. Чухте новини.

Легендата на Тюркиев стрелбата с лък – Мете Газоз. Историята на един млад гений. Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем историята на една звезда, която макар и само на 25 години вече записа името си с златни букви в световната спортна история. Историята на един гений в стрелбата с лък. Мете Газоз е най-младият олимпийски шампион в историята на Тюркия, световен и европейски първенец. Всичко започва на 8 юни 1999 година в Истанбул. Мете не просто проявява интерес към стрелбата с лък. Той се ражда в семейство, отдадено на този спорт. Баща му, Метин Газоз, е бивш национален състезател. Майка му, Мерал Газоз, е председател на Истанбулският клуб по стрелба с лък, а неговата сестра Мелиса е световна вице-шампионка. Пътят на Мете обаче не се свежда само до лъка и стрелата. Баща му Метин следва специална и научно обоснована стратегия, за да отгледа сина си като млад гений. Малкият Мете не просто тренира стрелба, за да заздрави раменете си. Той посещава професионални уроци по плуване до 8 годишна възраст. Играе баскетбол за по-добра координация и визия на терена. Ходи на уроци по рисуване, за да разбере тънката разлика между това да гледаш и наистина да виждаш. Свири на пиано, защото това развива двете полукълба на мозъка едновременно и усъвършенства координацията между ръцете и очите. Шахът го учи на стратегическо мислене, а хорът на контрол над вълнението пред публика. Мете споделя, че и до днес баща му го е карал да обича спорта като игра, без никога да го притиска. Онази известна мечта, която формулира едва 3 годишен. Тате, ще отида на Олимпиадата, ще спечеля златен медал и ти ще ме гледаш там, не е била просто детска фантазия, а планът за бъдещето на един гений. Професионалният път на Мете започва официално през 2010 година, когато е на 11 годишна възраст. Само 3 години по-късно, на 14 години, той вече е на международната сцена. Когато заминава за Олимпиадата в Рио през 2016 година, той е най-младият спортист в турската делегация, едва на 17 години. Деня, в който отпада поради липса на опит, светът го вижда просто като симпатично момче с очила. Но същия ден той дава обещание в социалните мрежи, което ще остане в историята. Обещах си, след Рио 2016, на следващата Олимпиада в Токио, ще бъда шампион. Това обещание бе началото на 5-годишен огромен труд. Между 2017 и 2019 година Мете се връща с медал от всяко състезание. Побеждава световните лидери един по един и на 19 години е избран за най-добър стрелец с рекурсивен лък на годината от Световната федерация по стрелба с лък. Той вече е съперник, от когото целият свят се бои. И ето, че историческият ден настъпва. 31 юли 2021 година, Токио. Време е да изпълни обещанието от преди 5 години. На финала срещу него е опитният италианец Мауро Несполи. Напрежението е в пика си, когато Мете прави характерното си движение с бедрата и опъва тетивата, цяла Тюркия затаява дъх. Последната стрела удря точно в десетката. Докато окачва на врата си първият олимпийски златен медал за Тюркия в този спорт, той изпитва гордостта от изпълненото обещание. Това, което прави Мете Газоз специален, е не само талантът му, но и неговата прочута усмивка, която съкрушава психически противниците му. В интервю за Reuters той казва: «Представете си, на олимпийски финал сте, упъвате лъка, а човекът срещу вас ви се подхилва до уши. Дължа 80% от този медал на тази усмивка. Ето това е интелектът на гения. Да остане щастлив, дори в най-напрегнатият момент». С финно телосложение, очила

И леко заекване, но когато хване лъка, то е на най-щастливото си място. Това е моето щастливо място в живота. Там се чувствам най-сигурен, споделя той. Неговият успех разтърси не само спортният, но и литературният свят. През септември 2021 година световно известният писател Пауло Коелю, авторът на Алхимикът, написа в Твитър: «Мете Газос, за първи път посвещавам книга на някого. Гений на стрелбата с лък». Коелю посвещава книгата си «Стрелецът» на Мете Газос. Писател с над 300 милиона продадени копия посвещава книга на турски стрелец. Това е доказателство за глобалното влияние на Мете. След Токио през 2023 година Мете стана световен шампион в Берлин, а през 2024 година европейски шампион. Така той записа името си с златни букви, като единственият стрелец в историята, притежаващ едновременно олимпийската, световната и европейската титла. На олимпиадата в Париж през 2024 година той спечели бронзов медал с отбора си, носейки на страната първият отборен медал в стрелба с лък. А какъв е Мете, когато остави лъка? Той е истински фен на аниметата, младеж, който може да изгледа 20 епизода наведнъж. Изглежда като обикновен 25-годишен любител на видеоигрите, но вземе ли лъка, се превръща в терминатор. Той стигна до тук, изстрелвайки по 600 стрели на ден, контролирайки сърдечният си ритъм и тренирайки с часове всеки ден. Освен това, той не е само спортист, но и човек с голямо сърце. След земетресението в Тюркия през 2023 година той показа своята съпричастност, като продаде на търг историческият лък, с който спечели златото в Токио и дари приходите за образованието на децата, пострадали от бедствието. Скъпи слушатели, историята на Мете Газос ни учи на едно – успехът не е случайност. Успехът е координацията от уроците по пиано, вниманието от уроците по рисуване, стратегията от шаха и най-вече решителността да удържиш на 22 години на обещанието, дадено на 17 години. Днес, на 25 години, Мете Газос планира да участва в още поне 7-8 олимпиади. За него целта вече не е просто да побеждава, а да пише история. Днес аз бях най-добрият стрелец на тази планета. Утре отново ще бъда аз, казва този млад гений, когато ще продължим да следим с интерес. Вие също опанете лъка си срещу трудностите в живота, фокусирайте се върху целите си и каквото и да става, никога не спирайте да се усмихвате, точно като Мете Газос. Благодарим ви, че ни слушахте. До чуване! Легендите на турският спорт.

Тюркия – сокровищницата на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в поредицата Следите на Тюркия в ЮНЕСКО днес насочваме поглед към древният Ахлат, разположен на северо-западния бряг на езерото Ван. Място, което през вековете е съхранило следите на множество цивилизации. Този исторически район на област Битлис привлича международно внимание не само със своето богато минало, но и със селджукските надгробни камъни, считани за едни от най-оригиналните образци на турско-исламското изкуство в Анадола. Днес заедно ще разгледаме защо тези монументални надгробни паметници са ценни не само за Тюркия, но и за общото културно наследство на човечеството. По какви универсални критерии ЮНЕСКО оценява това наследство и какви съвременни подходи се прилагат за неговото опазване. През вековете Ахлат е бил важна връзка между изтока и запада и се е развивал

Валкато селище, в което са се пресичали различни култури, търговски пътища и цивилизации. Особено след битката при Манцикерт, когато турското присъствие в Анадола се засилва, Ахлат се превръща в един от най-значимите културни и художествени центрове на периода на селджукските турци. Това развитие намира отражение не само в архитектурата, но и в каменоделството, калиграфията и традицията на монументалните надгробни паметници. Днес историческите некрополи на Ахлат представляват уникални архиви под открито небе, които пренасят до наши дни художествените възгледи и обществената памет на близо 3 века. В предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО този обект е включен на 25 февруари 2000 година под наименованието «Надгробните камъни на Ахлат и крепостите от периода на Урарту и Османската империя». В кандидатурата специално място заемат оригиналната художествена стойност и историческата приемственост на селджукските надгробни камъни. Сред шесте исторически гробища в Ахлат най-впечатляващо е гробището Мейданлък. Със стотиците си монументални надгробни камъни то съхранява едни от най-забележителните образци на ранната турско-ислямска надгробна архитектура в Анадола. Някои от тези паметници достигат височина над 4 метра и се възприемат не просто като надгробни знаци, а като произведения на изкуството, отразяващи естетическите възгледи, духовният свят и високото ниво на камъледолското майсторство през съответната епоха. Една от най-важните характеристики, които открояват Ахлат в оценката на ЮНЕСКО, е, че надгробните камъни се приемат като изключителни проявления на човешкото творчество. Куфическите и сулусните калиграфски надписи, геометричните композиции, растителните орнаменти и изключително прецизните релефни украси разкриват високото художествено равнище, достигнато от анадолското селджукско изкуство. Всеки камък е не само архитектурен елемент, изработен от майстор, но и безмълвен документ, който разказва за културната идентичност на своето време. Благодарение на надписите до наши дни са достигнали сведения за държавници, религиозни учени, военни и представители на различни обществени слоеве. В този смисъл Ахлат има голямо значение не само за историята на изкуството, но и за епиграфиката, историята, археологията и изследванията на културната памет. В оценката си за включването на Ахлат в предварителния списък на световното наследство ЮНЕСКО обръща особено внимание

творческо постижение. Монументалните надгробни камъни отразяват високото естетическо равнище, достигнато в камънедолското и декоративното изкуство. Вторият критерий е, че те представляват изключително свидетелство за една значима цивилизация от миналото. Надгробните камъни в Ахлат и днес по автентичен начин

че не отразяват обществената структура, религиозните възгледи, калиграфското изкуство и архитектурната традиция на ранната турско-ислямска култура в Анадола. От гледна точка на ЮНЕСКО, стойността на тези паметници не се определя единствено от тяхната възраст, а и от факта, че са достигнали до наши дни, съхранили в голяма степен своята автентичност и исторически контекст. В концепцията на световното наследство опазването не означава единствено физическото съхраняване на историческите паметници. То включва и запазването на тяхната автентичност, цялост и културната среда, към която принадлежат. Именно според този подход се осъществяват дейностите в Ахлат. Под координацията на Министерството на културата и туризма се извършват научно документиране, изготвяне на инвентар, реставрация и благоустрояване на околната среда така, че надгробните камъни да бъдат предадени в добро състояние на бъдещите поколения. Процеса на опазване значение имат не само физическото състояние на паметниците, но и връзката им с природната среда, управлението на посетителите, академичните изследвания и участието на местната общност в съхраняването на културното наследство. Утвърденият през последните години от ЮНЕСКО подход за устойчиво опазване подчертава, че културното наследство не е просто елемент, който пази миналото, а жива ценност, допринасяща за образованието, научните изследвания и укрепването на културната идентичност. Селджукските надгробни камъни в Ахлат са един от най-впечатляващите примери за това как камъкът в Анадола се превръща не просто в строителен материал, а в носител на изкуството, вярата и паметта. Тези безмълвни паметници, издигащи се с изглед към неповторимата красота на езерото Ван, вече векове наред съхраняват не само спомена за миналите поколения, но и високите естетически достижения на турското каменоделско изкуство и богатото културно наследство на Анадола. Благодарение на дейностите по опазването, това уникално наследство продължава да се предава на бъдещите поколения без да губи своя автентичен характер. Така Ахлат запазва мястото си сред най-значимите исторически центрове, които допринасят за международното признание на богатото културно наследство на Тюркия. В този епизод от поредицата «Следите на Тюркия в ЮНЕСКО» заедно открихме селджукските надгробни камъни в Ахлат, място, където камъкът се е превърнал не просто в материал, устоял на времето, а в един от най-силните свидетели на културата, изкуството и общата памет. До нови срещи в следващия епизод, когато ще посетим още един уникален обект на културното наследство. До чуване, скъпи слушатели! Тюркия – съкровищницата на ЮНЕСКО.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. Дочуване!
1: Дочуване!